אותנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יהיה דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם ומכל הלב תצעק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה

0: אל אשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התת...

0: זמני שבת קודש, פרשת פנחס. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה

0: ושולמית, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: 要你
1: 好。זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט

0: ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31 ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33 ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02 ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

סטארטים אימו, עשיתי את זה חזרת אימו, עזר לך שוורת תאי, מזיד נשארוס קמבי, זי דסמבאבס, ויצנא זוי בזינדר, טאטה זה ממרס, אנגש פאטי נהיים, מתעל הקינדר, ואין דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ואין נגרוי סרטוכר, וסמאות אין ציגזוקט,

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה.

0: תלויה במזל בלבד.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עליכם. ברוכים הבאים. ערב שבת פרשת פנחס. שבת ראשונה של בין המצרים. יש לי תחושה שבשנים האחרונות יוצאים יותר ויותר חיבורים וספרים על עניין ימי בין המצרים. עד כמה חשיבות יש לימים הללו. אלו לא רק ימי אבל. בוודאי ובוודאי שזה הדבר המרכזי בימים האלה. אבל גם מה שעובר האדם עצמו בשלושת השבועות הללו, שבין 17 בתמוז לתשעה באב, איזה עבודת השם מיוחדת שאפשר לעשות בשלושה שבועות הללו. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM מבית קול חי, תחנת המוזיקה שלנו, שבשלושה שבועות הללו כמובן נוטשת את המוזיקה. שבועיים אנחנו עם מוזיקה ווקלית, ועוד תשעה ימים של הרצאות מרתקות ביותר שמכין לנו כאן אישי נוימן, במיטב המסורת במיוזיק בתשעת הימים. תשעה ימים שכולם תורה, חיזוק, מוסר, התעוררות ועוד ועוד. אבל אנחנו כאן, ואמנם עם מוזיקה ווקלית, אבל עדיין ננסה לעשות הכל בכדי להיכנס לאווירה של שבת קודש, לאווירה של פרשת השבוע. ועבור זה הצוות שלנו, אם זה בנצי לוי, אם זה אלי ממונסי, אם זה אישי נוימן כאמור, אבל בעיקר האברך החשוב מבני ברק, שעושים את עבודת ההכנה הנדרשת עבורכם ועבורנו. ואם גם אתם רוצים להיות חלק מזה, אתם מוזמנים, הטלפונים שלנו זמינים גם היום הזה. אפשר לחייג ל-077-613-7000, 077-613-7000, להכוונה ולרעיונות, אולי בוא נקרא לזה ככה, להכוונה ולרעיונות לשירים ווקליים שמתאימים לשעה הקרובה. ובשעה הבאה ניכנס כמובן לענייני הפרשה, הכנה לשבס קוידש, כניסה לענייני הפרשה עם הוורטים שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק. אז המספרים, מספר להשארת הודעה 077-613-7000, מספר לכתיבת הודעה באמצעות וואטסאפ זה 058-600-1025, וגם באמצעות הודעה לשידור. אתם נכנסים אל אתר MS או אל אתר KCM של המיוזיק, יש לנו שם נגנים שבהם אתם מוזמנים להאזין לנו בכל עת, ועליהם יש אפשרותו של הודעה לשידור. שעתיים לשבת, ערב שבת קודש פרשת פנחס.
2: מנגנים לכם את היום,
1: מנגנים לכם את היום כאן במיוזיק. פותחים עם יידיש נחס.

האמת שבווקלי יותר קל לזהות את האיכויות הווקליות של ברי וייבר. איפה כולם? כך נקרא הקטע. אז אתם על המיוזיק שעתיים לשבת. ממקום חום מלכנו סופיה, איי איי איי, תעת

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

הלחן הכי מפורסם נראה לי בעשורים האחרונים, על ברוך כלל יוין. במקור גם זה של רבי מוישה גולדמן, והראשי תיבות של הבתים בפיוט הזה של ברוך כלל יוין זה ברוך חזק. הרבה מתבלבלים בסדר כששרים את הלחן הזה של בובוב של גולדמן, אז ברוך חזק זה הסדר, שיעשה לכם סדר. ברוך כלל יוין, ועכשיו קמפה.

0: אלכס קלר, מתוך הפרויקט של תנקיו השם שיביסי. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, הכנות אחרונות עם קובי ברומר, השם ישמור.
1: כל

עונג שבת. שיהיה לכולנו עונג שבת, לכבוד שבת קודש אנחנו כאן בשעתיים לשבת, כל חי מיוזיק. עוד מעט השעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה, פרשתנו פרשת פנחס, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. עכשיו גרשי אורי.

גרשי אורי כמעט חותם לנו שעה ראשונה אמס זה גם האתר שלנו, האתר הבית של קבוצת כל חי. חותמים שעה ראשונה, שלום עליכם.

איזה יופי, פותחים שעה שנייה עם בוש אבס, הלחן של הרשי ויינברגר שגם מבצע את זה, מי שפרסם את זה זהו יעקב שואקי. אתם על כל חי מיוזיק בימי בין המצרים, אנחנו כמובן כאן עם מוזיקה ווקלית, בוב השעה השנייה. וורטי מפרשת השבוע שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק ומחבא אותה מיד אל השירים הבאים. פרק חפה פרשתנו. פרשת פנחס, וידבר השם אל מוישה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הישיב אסחמוס עם על בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא קיליתי את בני ישראל בקנאתי. אומר רשי, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל? לפיכך, לכן הפסוק בא כתוב ויחסו אחר אהרן. כך רשי מביא את דרשת חז"ל. מפרשי התורה עומדים על כך לכאורה, מה היה, למה צריך באמת שהתייחס הכתוב שפנחס היה נכד לאהרן, מה זה קשור לזה שביזו אותו, או לא, גם הם ידעו מהיכן הוא בא. ומכל מקום הם המשיכו לבוא אליו בטענות, אז מה התשובה פה ברשי? כתב לבאר בספר התרס יהושע של הרבי מג'יקוב, שיש לומר שהשבטים באו אליו בטענות, מדוע? עשה מה שעשה בזמרי ואף שחטא. הרי אם הוא עבד כל עבודה זרה שבעולם, ובכל מקום קרבו משה לשכינה, וגם פה הוא היה צריך לנסות לקרב את זמרי בן סלול לשכינה. אלא יש לומר, כיוון שמצאנו שעל אהרן כתוב במשנה אוהב שלום ורודף שלום. לכאורה מה כפל הלשון? למה גם אוהב שלום וגם רודף שלום? אלא יש לומר שאהרן אכן היה ידוע כאוהב שלום גדול, אבל בפעמים שהיה רודף כשהוא היה צריך את השלום, היינו שאדם דחה את השלום ולא רצה להשלים עם דרך הרשעים, ממש היה רודף אותו אהרן. ויסוד ההנהגה הזו הוא למד מחטא העגל, ששיבין שם אהרן שהוא טעה, שהרי רק מכוח שרצה לקרב כל אדם, לכן לא רצה להתקוטט עמם ולדחותם, וכך למעשה בעקבות זאת הוא הגיע לחטא, הגיע למצב שאכן נשאו את העגל. ואחר כך קיבל על עצמו אהרן שפעמים שצריך דווקא לרדוף את הרב ולדחות אותו כשצריך, וזה גם הפירוש בדרשת חז"ל. טענת השבטים שביזו אותו הייתה, הרי אותו בן פוטי זה שפתאום הביא עמו עגלים לעבודה זרה, והנה אחר כך דווקא קרבו אותו, אם כן למה לא קרבו את זמרי? לפיכך יחסו הכתוב לפנחס אחר אהרן. היינו להדגיש, כמו שאהרן פעמים נאלץ לדחות את השלום בכדי לא לתת כוח לחטאים ולחוטאים, כך פנחס עשה כסבו, לפי ראייתו ולפי הבנתו הקדושה, שאין מקום במצב כזה להתפשר.

בטוח אני באלה בשלושת, בכוחם של שלושת האבות, הכוח הזה שהאדם מקבל מאבותיו, כמו שפנחס לכן יחס הכתוב את פנחס לאהרון.

אם כן, פנחס למד מאהרון הכהן את העניין הזה של אוהב שלום ורודף שלום, שפעמים צריך לדחות את השלום בשביל לא לתת כוח לחטאים ולחוטאים. והאורחיים הקדוש השבוע היה היוצאת שלו, כתב בקצרה, מדוע יחסו הכתוב לאהרון את פנחס? אומר האורחיים הקדוש, אולי שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה. והיינו שמה שמחדש כאן האורחיים, שכל מעשה טוב שאנחנו עושים בעולם הזה לא רק שמשפיע עלינו, אלא גם משפיע על אבותינו בעולם העליון. ולכן בכל מקום אנחנו מזכירים בדברים ומעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה את זכות אבותינו הקדושים, כפי ששמענו את שלומי קאופמן עם בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. ובתרגום יוינוסון הרי כתוב שפנחס, פנחס זה אליהו, והוא זה שעתיד לגואלנו.

זה פיני ומיד אנחנו ממשיכים בדברי התורה בפרשתנו. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת. בשעה השנייה אנחנו נכנסים לענייני הפרשה, פרשת פנחס השבוע. מיד מביא לכם וורט נוסף מהאור החיים הקדוש.

אנחנו ממשיכים לפרק חווה, פסוק חו ג' אומרת לנו התורה הקדושה. בני ססחר למשפחותם, תולע, משפחת התולעי, לפובה, משפחת הפוני. פסוק חו ד' לישוב, משפחת הישבי, לשומרון, משפחת השומרוני. וכותב האור החיים הקדוש שכל הנאמר פה בפסוקים האלה מרמז על התורה ואופן קנייתה. לפי מה שידוע במדרשי חז"ל,

יששכר הוא הבן תורה, אם כן רומזת לנו התורה גם בשמו שיש שכר. היינו שרק למי שעמל בתורה יש יתרון, והוא זה שמקבל וזכאי לקבל שכר גם בעולם הזה, כמו שכתוב אני עמל ומקבל שכר. ועוד שכל מה שיש בעולם למעשה שכר הוא לא, כי לא נברא העולם אלא בשבילו, אלא בשביל בן התורה, כמו שדרשו חז"ל שבשביל תורה נבראו שמיים וארץ. וממשיכה התורה ואומרת לנו גם לתולה משפחת התולעים, בזה רמזה התורה תנאי להשגת התורה האחד, שכדי להשיג את התורה עליו להשפיל את עצמו, האדם צריך להשפיל את עצמו כתולעת, ועוד שהוא יעסוק בתורה בפיו, כמו שכתוב בחז"ל במדרש בתהילים, שתולעת יעקב אין כוחה אלא בפיה. והמשך הפסוק לפובה משפחת פוני, בזה מרמזת התורה שכדי להשיג בשלמות התורה יש לפנות את הפה מליצנות ומדברים בטלים. ומוסיף האור החיים הקדוש שהוא מצא לחסידי ישראל שכתבו שהפה של לומדי התורה דינו ממש ככלי שרת אשר ישרתו בקודש. למה? כי אין קדושה כקדושת התורה, ועל כן אין לחלל פה זה בדברים בטלים. והמשך הפסוק גם כן ליישוב משפחת הישבו רמוז שיש להרבות בתורה בישיבה ובקביעות ולא כדרך הרי. ועוד אפשר ללמוד מכאן שיש להתיישב בכל פרט ופרט מן התורה עד שיעמוד על עיקרו בעומק ההלכה, כי זה עיקר התורה. ולסיום ובשם שומרון רמזה התורה לתוספת שמירה שמחייבת את בן התורה. בן התורה מחויב ולשמור ולדגדג בכל פרטי המצוות, כפי שהוא מביא בלשונו של חויבס הלבובויז, כי חסידים הראשונים היו שומרים 50 שערי היתר לבל ייכשלו חלילה בשער האיסור. עד כדי כך היו מקפידים. כי זה ככה זה, לבית מדרש וללומדי התורה יש מנגינה משלהם.

היום השמיני, אין לנו אלא דברי בן אמרם. זהו משה רבנו, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2 בתדר הזה, 102.5 FM. את דברי התורה מביא לנו האברך החשוב בבני ברק, שאוסף ומלקט ומחבר אותם אל השירים. הוא מביא את זה אליי ואני מגיש עבורכם. היה מישהו שתפס אותי השבוע בין נטילת ידיים לעמויצי ולא הספקתי לענות לו את התשובה, אז הנה התשובה, אני מקווה שקיבלת. בפרשה שלנו, פרשת פינחס, אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו לקראת מינויו של יהושע כאיש על העדה, מבקש ממנו להאציל מהודו עליו. כך אומרת לנו התורה בפסוק יהוד, ונוסעתו מהודכו אולוב. מביא רשי לדרשות חז"ל, מהודך ולא כל הודך. נמצאנו למדים מכאן כביכול על ירידת הדורות, שפני משה כחמה ופני יהושע כלבנה. ומה פשר הדימוי הזה של משה לחמה ויהושע ללבנה? יש כמה וכמה ביורים. הנה הביור של הקדוש הסלוי, רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב, כי הנה לחמה יש אור עצמי, אבל הלבנה היא רק מקבלת, מקבלת אור מהחמה. כך גם יש לומר לגבי התורה, התורה שבכתב היא האור הראשון, והתורה שבעל פה היא מקבלת את האור מהתורה שבכתב, כיוון שכולה רמוזה היא שם, וזהו פני משה כפני חמה. כי אם משה רבינו היה כאור שהביא לנו את התורה שבכתב, הוא היה לנו כאור חמה, ויהושע כפני לבנה, שהוא התלמיד הראשון שהתחיל לשלשל את הביורים של התורה שבעל פה שהיא כנגד הלבנה, משה מסר אותה ליהושע ויהושע לזקנים, והלבנה היא זו שמקבלת מאור החמה. ועוד ביור מביא לנו כאן האברך החשוב מבני ברק, משה רבנו כידוע הוא זה שהנחיל לעם ישראל את התורה, ויהושע הנחיל את ארץ ישראל. והנה, מתנת ארץ ישראל לא הייתה תמידית, לא תמיד ישראל שכנו בארץ ישראל. היו לנו גלויות של בבל ושל אדום שבהם פוזרנו, ולכן ממשילים את יהושע למנחיל מתנה זו ללבנה. כמו לבנה שלא מאירה בכל תקופה, לפעמים נעלמת ולפעמים מופיעה במלוא הדרה בזמנים מסוימים, כך גם ארץ ישראל. לעומת זאת, תורת משה שקיבלנו מהשם יתברך, מתנה נצחית שעומדת לנו בכל תקופה, בכל זמן, גם בגלויות וכל פורנויות. ולכן דימו את נתנת משה מנחיל התורה לחמה שזורחת באופן קבוע מדי בוקר, מאירה לנו בכל תקופה, ולכן אנחנו גם מבקשים בקידוש של הלבנה שיהיה אור הלבנה כאור החמה, כלומר אור תמידי, שנסיים את הגלות ונזכה לגאולה השלמה. ונשב אז לבטח בארץ ישראל, בפרט בימים האלה שאלו זמנים מסוגלים לתפילה, שנצא מגלות לגאולה. שתרחמנו להוציא אותנו כבר מגלות לגאולה.

במקור מבצע סרולי אדלר, כאן מתוך אלבום שבוכים, פרויקט של יוסף גליק. אתם על המיוזיק, עוד שיר אחד ומיד אל דבר התורה הבא. עכשיו זה רב שמשה ניימן עם שלוימי גרטנר. הכל הכל במה שאנחנו עוסקים בימים אלה, הבאת נחמה וגאולה לירושלים, למקדש, לעם ישראל.

ברינג שוינחו מהווה לנו כבר נחמה, גאולה וישוע. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, פרשת פנחס, שכמובן אנחנו עוסקים גם בעניינים של ימי בין המצרים. והנה הוורט הבא, כפי שמביא לנו האברך החשוב, בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2 ביום שישי, בתדר 102.5 FM ובאתרים kcm.fm ובאתר MS, שם ניתן להאזין לתוכנית הזו גם בשידור חי וגם לאחר שהיא מסתיימת במדו המנגנים, בפודקאסטים שלנו ניתן להאזין לתוכניות האלה וגם של שנים קודמות. בפרשתנו מובעת פרשת התמיד, קורבן התמיד, קורבן התמיד, שאגב כתבו הפוסקים שקיבלו ישראל עליהם כחובה לאומרו בכל יום. אף מי שלא מקפיד לומר את כל הקורבנות, לפחות פרשת התמיד חובה לומר. וכתוב לנו השבוע בפרשה בפרק כ"ח פסוק ג', ואמרת להם זה איש אשר תקראו להשם כבוסים בני שון ותמימים, ובהמשך את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ובמדרש מובא, אמר רבי יהושע בן רבי סימון, מעולם לא היה אדם לן בירושלים ובידו אבון. כיצד? תמיד של שחר כיפר על עבירות שבלילה, ותמיד של בין הארבעים כיפר על עבירות שנעשו ביום. וכל מי של לן בירושלים לא היה בידו אבון, ועליו נאמר, צדק ילין בא. כל מי של לן בא בירושלים היה צדיק בלי אבון. ולכאורה, הרי קורבנות התמיד נקנו מכספי כלל ישראל והקריבו אותם בשליחות כל עם ישראל. אם כן, כל השפעה מהקורבנות, כל השפעה שבאה כתוצאה מהקרבה שלהם, הייתה צריכה להשפיע על כל אחד מישראל בכל מקום שהוא. ומדוע מוזכר דווקא שהשפיע על מי שהיה בירושלים? כתב לבאר על לב שמחם, שאכן קורבן תמיד כיפר על כולם, אבל לא כל אחד יכל לשמור עצמו בנקיות מכל אבון ולאורך זמן, בפרט בהירורי עבירה, כשהגמרא דורשת בבובי בסרה דף קס"ד שכמעט אין יום שאדם יכול להינצל מהם, מהירורי העבירה. ולכן דווקא בירושלים הוא אומר שהתברכה בעובדי השם יראים מושלמים, ובצירוף האווירת האור של הקודש והמקדש, דווקא בירושלים הצליח כל מי שלן בא לרומם נפשו ואת עצמו ולהתחזק באופן תמידי על ידי קורבן התמיד, שזיקך גם מחטאים שאדם מתלכלך בהם תדיר. אבל לדי החיזוקים האלה נשמר באופן ששוב לא בא לכלל אבון. וזה בקשתנו גם בימים אלה, שנזכה שוב לבניין ירושלים ולעבודת הקורבנות, ונזכה למה שכתבו בספרים, שכשיבנה בית המקדש יהיה י"ז בתמוז היום טוב הראשון, תשעה באב יום טוב אחרון, והימים שביניהם לימי חול המועד.

אלחוס עם זן ולוויינברגר, יצירה מיוחדת על שיבנה בית המקדש. אתם רואים מה זה אפשר לעשות, דברים ווקליים מדהימים ביותר, גם בלי להשתמש בכל מיני פומים פומים פומים פומים פומים פומים פום פם פם פם. לא שאני נגד, אבל למי שבאמת אוהב שירה ובאמת אוהב מוזיקה יהודית, יכול להנות מווקלי איכותי וטוב. זהו, אנחנו כאן לקראת סיום התוכנית שעתיים לשבת. בכל שישי אנחנו כאן בעזרת השם ובסיעתא דשמיא בין 12 ל-2. הצוות שלנו ישי נוימן, אלי ממונסי, דוד טוויטו, בנצי לוי, וכמובן האברך החשוב מבני ברק שמביא לנו את דברי התורה ומחבר לנו אותם אל השירים. אני מגיש את זה עבורכם, הוא אוסף את הדברים, והנה שימו לב לביור האחרון שהוא מביא לנו לשבוע הזה. בזה ניפרד כמובן, ניפרד בדברי תורה, ניפרד בחיזוק ללומדי התורה הרבים שאותם אנחנו מחזקים בכל חי כאן, בכל עת ובכל שעה, בכל נושא ובכל עניין. אז גם אנחנו כאן בתוכנית הזו מחזקים אותם, שעוד תבוא הישועה באמצעות התפילה. התפילה, התפילה, הנה, רוצים לדעת כמה הישועה יכולה להגיע באמצעות התפילה? בוא נלמד קצת מפרשת התמיד. הרי ידוע לשון הגמרא במסכת ברוכס חובו ועמוד בייס, תפילות כנגד תמידין ניתקנו. ועל כן רמזו הספרים שהלכות ההגשה לתפילה וכל ענייני התפילה מרומזים בפסוקים של מעשה הקורבנות. עכשיו תקשיבו ביור נפלא מהספר פניני קודש בשם כבוד קדושת האדמו"ר מביאן שליטה. הוא דורש את פסוקי התמיד כך: את קורבני לחמי לאישי. עיקר מטרת התפילה היא כדי שנתקרב לבורא עולם, ולכן צריכה התפילה שתהיה בבחינת לאישי, באש להבה, בהתלהבות ובהתעוררות ובצורה כזאת שהיא משפיעה חיות לכל העולמות וגורמת נחת רוח לבורא עולם. היא משפיעה גם חיות לאדם עצמו, וזה מה שנאמר בפסוק ריח ניחוי חי. היינו מה שכותב רש"י בתחילת ויקרו, כנחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ובהמשך כתוב, תשמרו להקריב לי. תשמרו זה מלשון ציפייה, כמו שנאמר, ואביו שמר את הדבר. היינו, שעל האדם לחכות ולצפות לאותה רגע, לאותה שעה בה יוכל להתקרב לבורא יתברך באמצעות תפילה ולשפוח שיחו לפניו בבחינת ואני קרבת אלוקים לי טוב. והמשך הביור של הפסוק, תשמרו להקריב לי במועדו, היינו שיש להקפיד על זמני ומועדי התפילות, וטוב האדם כפי שמופיע גם כן בספרי הלכה, שיקבע גם זמן וגם מקום קבוע לתפילתו ולא כבדרך אגב. כבשים בני שנה שניים ליום עולה תמיד, לשון תמיד מלמדנו שהתפילה צריכה שתהיה קבועה ותמידית בכל יום, כמו שהקריבו קורבן התמיד, עולם יש לה להוסיף קביעות זו רק לעצם התפילה, אבל לא לאיכות התפילה. ההתלהבות והפנימיות שיש בתפילה זה, על זה צריך שתהיה לבקרים רבה אמונתך, בהתחדשות ובהתעלות. וגם כשמתפללים שלוש פעמים ביום, כל יום צריכה כל תפילה שתהיה כמו התפילה הראשונה שמתפלל. ואו אז כשהתפילה בבחינת תמימים שלא חסר בה כלום, או אז על זה מובטח לו שתפילתו תחשב עולה תמיד ותתקבל ברצון לפני השם יתברך. ויהי רצון שאכן נזכה לשלמות תפילה כזו. בצ'אבס. בצ'אבס. בצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

יתמחי במלך יזכוי, שואי מראי שבוס, וכוי ראיו נגע.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: בכל חי מיוזיק

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת.
2: זה כל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת, וכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:31 דקות, ובחיפה בשעה 7:23 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33 דקות, ובחיפה בשעה 8:35 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02 דקות, ובצפון הנגב בשעה 9:03 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת פנחס, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:13, בבני ברק והמרכז בשעה 7:28, בצפון הנגב בשעה 7:31, ובחיפה בשעה 7:23. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:31, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:05, בבני ברק והמרכז בשעה 9:02, ובצפון הנגב בשעה 9:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: אתכם לאווירת השבת.
3: Shabbos of the night, in the tatakim time, finishing.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.